0: Det här är Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan i P4 Malmöhus. Och nu ska jag hälsa ett band välkommen in i studion. Det är Novell som är på besök. Hej killar!
1: Tjena!
0: Kul att ha så många gäster fredag eftermiddag. Det är så att ni är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Ni fick beskedet i måndag.

0: för alla, tror jag, som en av våra låtar spelas i radion. Ni får rätta mig om jag har fel, men...
1: Har ni lyckats pricka en när den har rullat? Har ni suttit och lyssnat?
2: Vi har lyssnat i efterhand, har vi gjort.
3: Ja, i efterhand. Så,
1: det är klart att man måste göra.
2: Man måste ha lite hybris liksom. Ja.
1: Bandet består av Fjallar, Örn Baldvinsson, August Marmander, Daniel Schmider, Gunnar Norda. Fjallar spelar gitarr, August Kis.
2: Ja, och produktion.
1: Och produktion, just det. Och sen så har vi gitarr och kör på Daniel.
4: Exakt.
1: Och sång på Gunnar. Ja. Vad har ni fått för reaktioner sen ni blev kontaktade av oss i måndags?
4: Alltså, bland bandet så var det ju bara chock, skulle jag säga.
2: Ja.
4: Eller alltså,
2: ja.
4: Vi är jävligt glada.
2: Mm. Ja.
4: Och familjen är ju samma sak. Bara, ja, men för mig är det lite extas.
2: Ja.
1: Vad säger familjerna? Vad har de?
2: Ja, men de är jätteglada.
4: Ja.
0: Det är många delningar på Facebook och
2: precis.
4: Instagram.
2: Ja, de är gulliga. Ja, väldigt gulliga.
1: Ja.
2: Man är tacksam.
1: Och det rullar ju in röster nu också under veckan, så att folk är taggade på ny

0: typ började snacka om att vi båda, nej, båda, vi alla bara älskar popmusik. Och så började vi spela. Precis.
1: Började en kladdkakekväll.
2: Ja. Alltså, ja, det var jag som bakade.
1: Ja, exakt, du bakade en väldigt god kladdkaka och då kände vi, då, det här måste vi prodda efter.
3: Så förutom kladdkakan, var det den musikaliska inriktningen som gjorde att ni liksom föll för varann?
2: Ja. Ja, men det skulle jag ändå säga. Och så var det alla ville ju ha kompisar.
1: Ja, exakt. Ja,
2: det var
1: exakt.
2: Och vi alla klickade ju liksom bara som vänner.
1: Ja, precis.
4: Alla... Framförallt intresset av att spela i band, tror jag. Ja, alltså utanför skolan också.
1: Ja, liksom. Band liksom. Ja, exakt.
3: Kul. Den här låten då som ni tävlar med, den heter Ditt sista svar. Ja. Hur kom den till?
0: Ja, alltså vi... Vad var det? Jag tror jag kom med ett riff. Det här första gitarrriffet då.
3: Eller så det funkar. Man kommer med ett riff.
0: Alltså, det
2: för det mesta.
0: För det mesta är det så.
1: Precis.
0: Så hjälpte August till med rytmiken lite, kanske. Men sen så bara fortsatte vi och fick jättemånga nice idéer och bara körde på det.
2: Ja, vi har aldrig skrivit en låt ensamma.
1: Vi har gjort det tillsammans. Den är väldigt mycket tillsammans. Vi har suttit långa kvällar.
3: Ja, på Skurup.
1: Precis.
3: Ja. För ni har bott där också, hela gänget.
1: Exakt.
2: Ja, de tre går kvar. Jag pluggar geografi nu.
3: Jaha, det har ändrat lite.
2: Ja, breddar horisont. Mm.
3: Bra, sen när ni ska ut och turnera kanske över hela världen. Det är bra för någon som har koll. Vi ska lyssna till låten nu. Ja. Den heter alltså Ditt sista svar med ett novell. Och sen när vi har hört den, då ska jag berätta för er hur ni röstar.

0: Jag är så stolt över musiken som vi gör. Mm. Och om andra också hittar någonting i vår musik så blir vi så glada av det. Ja. Försök inte tänka på det så mycket mer än så.
1: Nej, exakt. Också. Det är ju bara kul att göra musik. Ja.
2: Vem inspirerar er, eller vilka?
3: Ja. Det är nog väldigt olika för oss.
4: Ja, ja, alla. Vi kommer väldigt olika håll faktiskt, ja, med musiken. Ja.
3: Jag älskar ju Terra, till exempel. Alltså sådana indieband.
2: Ja. Indie. Mm.
1: Jag är från mer av EDM-världen. Mm. Avicii fick ju mig att börja med produktion typ. Men sen kom jag också från så här, mycket kör och sånt där också. Det tycker jag är kul. Mm.
0: Ja, kör har jag också gjort en del. Men som gitarrist så var det alltid hårdrock för mig egentligen. Mm. Queen var min stora idol i så många år.
2: Vilken bredd som ni samlar ihop tillsammans. Finalen är det ju snart, 9 oktober, och då ska ni köra live. Ja. Hur tänker ni kring det?
1: Ja, maxa.
0: Ja.
3: Ja, verkligen.
4: Ja, det är väl bara att köra loss.
1: Alltså, vi ska försöka göra det

0: the ceiling. Det här är Liamo med Break Through the Ceiling i kanalen P4 Malmöhus. God eftermiddag, Ebba Granat heter jag som följer med dig de här timmarna in i helgen tillsammans med mina kollegor. Nu ska du få Ekots nyheter med Matilda.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Ännu en timme närmare helgen, fredag eftermiddag. Kul att du är med oss, Ebba Granat här, tillsammans med Madeleine Fritz Lärka. Och vi ska se till så att du blir uppdaterad på alla möjliga håll och kanter. Alldeles strax tillsammans med SMHI, hur det blir i helgen. Men först trafik. Och det är Olle som är din guide.
3: Det stämmer och fredagen fortsätter vara lugn den här eftermiddagen. Det är inga störningar från min sida att rapportera och det flyter på som alla hoppas att det ska göra.
0: Bra! 020 999 444 är tipstelefonen. Torbjörn Simon, meteorolog. Välkommen!
4: Ja, men tack så mycket!
0: Det, vad säger du om resten? Vi ska till en uteservering här om en liten stund. Och hur blir resten av eftermiddagen kvällen?
4: Ja, men det går väl för uteserveringsbruk så går det väl åt rätt håll. Det är ganska måligt väder över Skåne nu, men det finns en ganska ordentlig glugg om man tittar ut över de, ja, framförallt de, ja, Kattegat och de danska öarna. Så att måligheten kommer att minska nu framöver, så att det finns absolut chans för lite kvällssol.
0: Dubbla tröjor?
4: Ja, det är ju inte så kallt nu. Det ligger på en 15-16 grader nu temperaturen och den kommer ju inte falla så där jättesnabbt, men en jacka kan väl ändå vara bra att ha. För det naturligtvis kommer temperaturen att gå ner en del under kvällen.
0: Jag fick ett lyssnarmail också från John

0: som är nyfiken på blåsten i helgen. Jag vill inte att det ska blåsa. Jag misstänker att man ska ut på havet eller någonting. Alltså, ja, blir det en blåsig helg? Går det rykten om det?
1: Nej, alltså, jag kan inte säga blåsig. Det är inte något sånt där att det skulle bli någonting uppemot storm i alla fall. Det är lite småblåsigt kan man nog räkna med att det blir i alla fall med västlig vind. Med lite västlig vind då, med lite friska vindbyar. Men inte något dramatiskt i alla fall. Men lite småblåsigt kan man säga.
0: Och vad säger du annars om lördag och söndag?
1: Ja, men lördagen ser ju ut att lördagen kommer ju ge det ska passera till att börja med.

0: solchanser då även imorgon. Och rätt hyfsad temperatur ändå, så att det kommer ligga på någonstans mellan 14 och 17 grader mitt på dagen. Men som sagt var lite blåsigt, lite byggig vind.
1: Mm. Tack, Torbjörn Simon. Ja, vi har helgen precis runt hörnet. Vad har du för planer? Ska du på fest kanske, eller fixa i trädgården, eller heja på barnen vid någon fotbollsplan? Berätta för oss. Skicka sms 030 700.

0: Hus, 4:09, Mattias. Vi börjar i våra lokala nyheter och flödet där.
1: Mm. Det har kommit ett besked angående det här misstänkta mordet i Helsingborg tidigare i veckan, där det ju var en man i 70-årsåldern som var misstänkt för mord på en kvinna i samma ålder. Han har precis häktats, sannolika skäl misstänkt för mord. Enligt hans advokat som vi har varit i kontakt med, så varken förnekar eller erkänner han detta. Åklagaren har tidigare gjort gällande att de här två ska ha haft en relation tillsammans och eller en relation till varandra. Och den här mannen är sedan tidigare ren i belastningsregistret.
0: Mm, okej. Vi hoppar över till kultur. Mm. Det är så att Breaking Bad, det är 2000-talets bästa tv-serie. Mm-hmm. Och det är inte jag som menar det, utan det är en undersökning som har gjorts i The New York Times. 500 skådespelare, regissörer och andra som arbetar i tv-branschen har fått svara. Mm. Så det är branschen som har bestämt detta tillsammans. Mm. Sett den?
1: Ja, när det begav sig.
0: Hur länge sedan var det då?
1: Ja, när kom den? Är det 15 år sedan kanske?
0: Kan det vara så länge?
1: Jag tror det.
0: Herregud.
1: Den var ju väldigt bra, men det är ju inte 2000-talets bästa tv-serie. Det är det ju inte.
0: Nej, okej. Okay. Vilken är det då?
1: Ja, till exempel The Wire eller Six Feet Under eller The Affair är ju alla tre stycken tv-serier som är bättre än Breaking Bad.
0: Branschen.
1: Men jag är ju en HBO-kille också.
0: Ja, just det. Branschen tycker att The Wire är den näst bästa enligt New York Times, och på tredje plats Mad Men.
1: Vilken tycker du är den bästa tv-serien från 2000-talet?
0: Oh, gud, jag vet inte. Alltså, jag började ju kolla på Mad Men. Jag var ju den som inte fastnade. Alla
1: inte
0: andra tyckte att den var så jädra bra. Mm. Men jag kom inte in i det på något sätt. Jag
1: kom aldrig förbi första säsongen.
0: Nej, inte jag heller. Konstigt. Låt mig tänka på vilken som är den bästa. Men det jag vill säga är att Breaking Bad, det var lite speciellt. För det var svårt här med sympatierna. Han sålde knark, men behövde in pengar för att bota sin cancer. Spännande plott ändå.
1: Verkligen.
0: Så var någonstans på listan skulle den hamna? På din?
1: Jag kan säkert sätta in den på... Jag raljerade lite innan. Jag kan säkert sätta in den på topp tre.
0: Topp tre?
1: Jag kan nog få in den någonstans.
0: Okay. Ja. Tips inför helgen.

0: Och jag står i ett av de här, vad ska man säga, en sal är det, med pelare som lyfter upp taket. Och i den här miljön så kommer ikväll hända någonting under en enda timme. Och Jeanette Wester, du som är liksom kreatören och konstnären bakom det här, vad kommer man att uppleva här?
1: Det blir ett allkonstverk. Vi har både projektioner och installationer. Och Fidel från Berlin som brukar vara på Berghain. Och rullskridskoåkare som är normalt åker på skridskor, professionell skridskoåkare. Så det blir ett allkonstverk tillsammans med alla er som kommer hit.
0: Så när vi står här nu i den här fantastiska salen som känns nästan som en bergakungens sal, enormt högt i tak med de här pelarna och solen som bryter in. Så här kommer det inte se ut och inte heller höras, för det kommer bli mer ös, tänker jag, under den här timmen.
1: Ja, det kommer att byggas upp. Vi vill ha, det kommer bli hård känsla, precis som i en riktigt lagerlokal i... Ja, i Berlin helt enkelt, tillsammans med projektioner. Jag gillar kontrasten som kommer att upplevas.
0: Och då kan jag också berätta att från taket hänger klot, vita klot, och det ligger också klot ut placerat över hela golvet här. Det hela känns lite så här rymdlikt, och här kommer en man gående, en byggarbetare gående med två koner, så det byggs så här också samtidigt. Men ni hör känslan här. Och det är alltså en DJ från Berlin som är här, Michael Fielder, aka Fidel, som står bakom rattarna här. En, får jag prata? Jag tror jag väljer engelska faktiskt. Ja, nu kommer något nytt här. This, what is the feeling in this room?
2: That's right. Now it's still empty and filled with structures. And then when the people are in and the projection is on, it will be a nice space.
0: Is there going to be dance?

0: Vi ska åka på det, jag menar, det blir helt galet.
1: Vi hörde Jeanette Wester, alltså konstnären bakom den en timme långa upplevelsen som bjuds i magasinsbyggnaden i Malmö ikväll. Till skillnad från de flesta andra eventen under gallerihelgen i Malmö så behöver man biljett som också kostar en slant.

0: som har med det hela att göra, så man ska alltid vända sig till P4 oavsett var i landet man är någonstans. Vi har ju pratat om det här med nödvatten, Mattias. Mm. Jag blev nyfiken. Vad är nödvatten för någonting? Vad finns det någonstans?
1: Ja, men det är om vattnet tar slut i kranen, så att säga, på grund av en vattenläcka eller något värre scenario, kris eller krig. Då ska det köras ut nödvatten på tankar. Så man kan liksom gå till en plats och hämta vatten. Och jag blev lite nyfiken på det här med anledning av beredskapsveckan. Så jag begav mig ut till vattenverket i Bulltofta. Som har ett lager för sånt här nödvatten.
0: Mm-hmm.
1: Och det lagret består egentligen av olika kvadrat- eller kubikmeter stora lådor. De är inte just nu fyllda med vatten, utan man fyller på när det behövs, så att säga.
0: Mm.
1: Och det här är ju en resurs som finns för att köra ut helt enkelt om vattnet tar slut.
0: Och hur går det till då?
1: Då går det till som så att de tar de här lådorna och monterar ihop dem. Antingen fyller man dem på plats och sen kör man ut och lyfter av med en kranbil. Eller så fyller man dem på plats på det stället där man har tänkt ha dem. Och då brukar man börja med en central plats. För de har sett att människor flockas gärna till de centrala platserna när vattnet tar slut.
0: Mm.
1: Och det ska ju då vara en plats där en lastbil kan vända och så vidare. Och så får man stå där i kö helt enkelt och komma fram och ta sin lilla ranson. Första dygnet är det 2-3 liter som... Nej, 3-5 liter man får.
0: Ja.
1: Det är alltså det man behöver dricka och så att man kanske kan koka lite gryn eller någonting.
0: Ja, just det. Ja, och man känner att man blir törstig när man pratar om det.
1: Mm.
0: Det är alltså en vattenbrist.

0: lov att göra en polisanmälan.
1: Enligt Jonas Esbjörnsson, som är ordförande för Landskronas socialdemokrater, anklagas Asemi för att ha delat ut förkryssade valsedlar. Asemi säger att det är inte sant och partiet stödjer honom.
0: Nu får ju polisanmälan ha sin gång. Och fram till dess så är det liksom inte mer än att vi har förtroende för Fatmir.
1: Det är Ole Rudolfsson som är ordförande för Socialdemokraterna på Ven som polisanmält efter att han och hans sambo var och fikade på Biltema i Landskrona den 5 september där de såg Fatmir Asemi i sällskap med några andra. Men exakt vad de såg som de anser var brottsligt vill han inte säga.
2: Att dela ut förkryssade valsedlar till personer kan ju vara tveksamt. Men det är inte det vi har bevittnat. Utan vi har bevittnat en helt annan händelseförlopp. Som gör att vi bedömer att det är så pass allvarligt så att en polis har de alla kallas.
1: Fatmir Asemi säger att det som hände var att han svarade på frågor om valet.
3: Och det var en invånare som frågade mig om jag kan sitta med dem där. Kom till min bord. Ja, absolut. Ja. Kan du förklara lite för oss vad innebär det med valet och hur man röstar? Och då förklarar jag.
1: Man får dela ut valsedlar även med kryss, men det finns restriktioner för kampanjande i eller vid val- och röstningslokaler. Vid Biltema så fanns det ingen röstningslokal. Polisen utreder nu om något brott har begåtts. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Vi har ungefär 13-18 grader just nu. Allt mer sol också. Molnigheten skingras till viss del i alla fall den här eftermiddagen. Och sen i kväll och i natt mest uppehåll. Från ett val till ett annat. Nu är röstningen igång i P4 Nästa Stjärna. De fem finallåtarna ligger ute för lyssning i appen, på sajten och självklart kör vi dem också i FM. Lyssna och rösta fram din favorit till finalen den 9 oktober. Ny skånsk musik och du kan avgöra vem som vinner. Tillsammans med poäng från en glänsande jury korar vi till slut vinnaren i finalen den 9 oktober. Men först, rösta!

0: Seven Seas med OMD i P4 Malmöhus. Vad händer i helgen? Du är varmt välkommen att dela med dig. Jag fick tips här från Per om att det är VM i äggakaka i Smygehuk i helgen. Vem bakar egentligen den bästa äggakakan i världen? Och det är visst både proffsamatörer som var med och tävla. Och så lämnar man in sin äggakaka klockan 13 och sen så är det väl då en jury som får den fantastiska uppgiften att smaka av alltihop. Det är också bokmässa. Jag såg att en Greta är på väg till Göteborg för att kolla på författare. Det kan man ju göra och få ett snack med dem också. Jag såg också här att i samband med Göteborg och bokmässan så har det också släppts en undersökning som visar att TikTok har betydelse för ungas läsning. Annars får ju de här digitala plattformarna oftast lite skäll att det är de som tar uppmärksamheten. Men i en ny undersökning så har var fjärde ung vuxen köpt, lånat eller på något annat sätt skaffat en bok efter tips från just den plattformen. Undersökningen alltså kom nu i samband med att bokmässan är igång. Nu så ska vi till kvällspasset.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna? Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det? Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut? Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

ljus med Jespers Volt i P4 Malmöhus, där vi är på väg mot dagens kvart i fem eko. Så vi får koll på nyheterna, de viktigaste under dagen.